0: כל יום קורה במדינה הזאת משהו, אנחנו באמת, יכול להיות שעכשיו אנחנו מדברים, ננתק את השיחה, ופתאום משהו יקרה, אנחנו באמת לא יודעים לאן זה הולך, וככל שהקמפיינים ישפיעו, אנחנו בטח נראה יותר ויותר על מה הציבור הולך להשפיע, אבל זה בטח, ברמה הכללית זה ביטחון וביטחון המדינה ויוקר המחיה.
1: ומה עם הרחוב הערבי? הפשיעה הגואה בחברה הערבית בששת השנים האחרונות, אני חושב שזה אולי מתניע את כולם ללכת לקלפי ביום הבחירות.
0: אני באמת מקווה שכולם יתנעו ללכת לקלפי ביום הבחירות. לציבור הערבי יש השפעה מאוד מאוד משמעותית על תמונת המנדטים. ברמה התיאורטית אני יכולה להגיד לך שאם למשל שיעור ההצבעה בציבור הערבי יהיה זהה לשיעור ההצבעה בציבור היהודי, הכוח של החברה הערבית הוא 18 מנדטים. כמובן שיש כל מיני דברים שתלויים וכו וכו, אבל אנחנו מדברים ברמה התיאורטית.
1: חשוב מאוד, את אומרת שאם אחוז ההצבעה ברחוב הערבי יהיה שווה זהה ושווה לאחוז ההצבעה ברחוב היהודי, את אומרת שהמפלגות הערביות יהיו עם 18 מנדטים.
0: לא, תראה, אני לא יודעת אם זה למפלגות הערביות, אני אומרת שהציבור הערבי שווה. תיאורטית, אתה יודע, יש כל מיני גורמים, אנחנו לא נכניס...
1: אז מדובר ב-70 אחוז, כמה? 70 אחוז, 75 אחוז, כמה?
0: כן, תלוי כמה הציבור היהודי יצביע, אבל נגיד, כן, אם זה היה כמו הבחירות פעם קודמת, אני חושב שזה היה 73 אחוז, אם זה יהיה אותו דבר, אז זה יהיה סדר גודל של ההשפעה, וכמובן, זה גם תלוי... יש עוד גורם שתלוי בו, זה המפלגות עצמן, מה הן יעשו, אם זה המפלגות הערביות, או אם זה המפלגות שפונות לציבור הערבי, ככל שיהיו ייחודים, וככל שלא יהיו מפלגות שלא יעברו את אחוז החסימה, ככה הכל מהציבור הערבי יהיה משמעותי יותר. ככל שהמפלגות לא יעברו את אחוז החסימה, גם אם אחוז ההצבעה ילך ויעלה, הוא יתפזר.
1: אבל סביר...
0: אז גם בצד הזה מאוד חשוב.
1: כן, עדי, סביר להניח ש... אולי אחרי 4 שנים סוערות שחלפו, אמרנו, המהפכה המשפטית, 7 באוקטובר, המלחמה הרב זירתית שהייתה כאן, הפשיעה הגואה בחברה הערבית, סביר להניח שאחוזי הצבעה צפויים שיהיו אחוזים מאוד מאוד גבוהים. אתם מרגישים את זה כשאתם עורכים סקר?
0: אני עדיין לא, היום אנחנו תמיד מודדים את אחוזי הצבעה, כרגע אחוז ההצבעה בחברה הערבית עומד על ממוצע של נגיד 46%, 70% בקרב הציבור היהודי. עדיין אנחנו לא רואים משהו שהוא שונה משמעותית, בטח לא בציבור הערבי, ממה שהיה. עדיין לא מרגישים מבחינת נכונות להצביע, עדיין לא מרגישים איזשהו שינוי מהותי. נכון שכמובן שמה כל מה שקרה במדינה בשנים האחרונות חל איזשהו שינוי, חל איזשהו שינוי גושי, אבל עדיין אין איזשהו שינוי מספיק חזק, ועוד שוב, מוקדם לומר, ככל שנתקרב לבחירות, אנשים מתגבשים, אנשים יכול להיות שאחוז ההצבעה יעלה, זה עוד מוקדם לומר, אבל כרגע זה המצב.
1: אוקיי, בחברה הערבית דיברו במונחים של רעידת אדמה פוליטית, אמרו על מנסור עבאס שהוא רב אומן פוליטי, לאחר שחשף כמובן את הקשר בעניין החיבור שמתרקם בינו לבין סיגלוביץ'. עד כמה עדי המהלך הזה בין רע"מ וסיגלוביץ' הוא game changer בזירה הפוליטית?
0: בינתיים ממה שאנחנו רואים הוא באמת ברמת הטכנית של המנדטים, הוא מעלה את רע"מ במנדט.
1: זהו, סגלוביץ' שווה מנדט אחד? זהו?
0: כן, אבל אני אגיד לך.
1: כן.
0: עוד מוקדם לומר, זאת אומרת, יש סקרים הרי שאנחנו מבצעים עבור חדשות 12. וכן ראינו, אם אנחנו בודקים למשל, בקרב כלל הציבור, שכמובן כולל את הציבור היהודי והערבי, ואז אנחנו בודקים בעצם על אופציה של הקמת ממשלה, עם הישענות על המפלגות הערביות או על רע"מ לצורך העניין. ואנחנו רואים שכשאנחנו כן מציגים את סגלוביץ', אפילו אם נתמקד רגע באופוזיציה, בסדר? אם שאנחנו מציגים שסגלוביץ' מצטרף לרע"מ, אז אנחנו כן רואים איזושהי עלייה בתמיכה, או בהסכמה אפילו יותר נכון לומר, כן להקים ממשלה עם הימנעות או הצטרפות של רע"מ. אז זאת אומרת ש... אז שוב, זה עדיין לא משהו שהוא משמעותי, אבל כן יכול להיות שהמשמעות של הצירוף של סגלוביץ' הוא לא בהכרח התבטא בכמות מנדטים גדולה, אלא יכול להיות שיש לזה משקל סגולי, שלפעמים הוא יכול להיות יותר מכמות מנדטים.
1: אוקיי, זה לא יגרום למצביעים ערבים להצביע לרע"מ, אולי ממגזרים שונים הפעם, שלא הצביעו בעבר לרע"מ, ובגלל סגלוביץ' הפעם זה יקרה, אולי גם שרע"מ משנה את, אולי את הנראות שלה.
0: תראה, זה עוד מוקדם להגיד מה יעשה באמת, מה יעשה המצביע מהציבור הערבי, לאן הוא ילך, אם סגלוביץ', אם החיבור יכול להבריח או לא, זה באמת גם תלוי באג'נדה שהם ילכו איתה, בקמפיין שהם ילכו איתו, זה עוד ממש מוקדם להגיד את זה, אבל כרגע זה האפקט שאנחנו רואים, ובאמת ברוב המקרים, במקרה שראינו למשל האחרון, שאז פרסמנו בחדשות, באמת המנדט הגיע מכיוון הדמוקרטים לצורך.
1: מכיוון הדמוקרטים. כאילו המנדט שרע"מ מקבלת, במידה וסגלוביץ' מצטרף, היא לוקחת מהמצבעים של הדמוקרטים. אוקיי, לסיום.
0: זה מה שראינו כבר דברים אחרים, אבל גם מה שראינו בחדשות. כן,
1: עדי, לסיום, לפחות את לא יכולה לספר למאזינים שאולי אתם מזהים שהאופוזיציה הולכת להוביל. בעצם אייזנקוט בינתיים. בינתיים יש לו את הכוח הנדרש בסקרים.
0: אני תראה, המגמה בציבור, שכרגע גוש האופוזיציה הוא גדול מגוש הקואליציה. אבל עדיין אין הכרעה. אין הכרעה, וגם מבחינתי כסוקרת, כן, לא מבחינתי ברמת אישית. מבחינתי מסוקרת, הכל פתוח. זה מאוד מוקדם להתיימר לומר משהו, זה הדבר הכי... הכי נכון שאפשר להגיד לו את הזו.
1: עדי גבע, שמחתי לדבר איתך. תודה רבה.
0: שמחתי, תודה רבה.
1: תודה רבה. נאבת المدير العام في معهد الابحاث مدغام طبعا الاستطلاعات للقناه الثانيه 10 هوس الاستطلاعات تحدثنا عنها مع عدي جيفا باختصار تقول كل شيء متوقع حتى يوم الانتخابات كل شيء متوقع حاليا ليس هنالك شعور لديها بان هنالك حزب يتفوق وسيقود هذه الانتخابات ربما هذا مؤشر اخر على امكانيه التعادل التي قد تكون حاضره بعد انتخابات الكنيسة 26 وبالتالي تضيف الاستطلاع عندما طبعا يخرج هو يشير إلى اليوم الذي جرى فيه بمعنى أنه لا يقيم أو لا يقرأ المستقبل الأيام القادمة أو الأسبوع ما بعد الاستطلاع لأن إسرائيل دولة مليئة بالمتغيرات مليئة بالأحداث وكل حدث قد يؤثر على الاستطلاعات وقد يؤدي طبعا إلى تغييرات قوية جدا. سألت عدي جيفا على ماذا سيصوت الناخب الإسرائيلي في هذه الانتخابات، هل على التغييرات القضائية التي كانت، هل على 7 أكتوبر، هل على الحرب في جبهاتها المختلفة؟ قالت بأن هذا طبعا يتعلق بحملات الأحزاب المختلفة التي ستخوض الانتخابات، وأشارت إلى أمر مهم جدا، قالت بأن الشارع الإسرائيلي لديه ذاكرة قصيرة جدا، ولذلك الحملات الانتخابية للأحزاب المختلفة هي التي ستحدد ربما النقاش الانتخابي. بالنسبة لسيغالوفيتش وإمكانية أن ينضم إلى القائمة العربية الموحدة، قالت بناء على الاستطلاعات التي قام بها مدغام فإن الزيادة للقائمة العربية الموحدة عبارة عن مقعد واحد، وهذا المقعد جاء من ناخبي حزب الديمقراطيون. سألت هل هذا يمكن أن يؤدي إلى أن ربما يقوم الكثير من المصوتين العرب بالتصويت للموحدة، طبعا في السابق لم يصوتوا على اعتبار بأن هناك شخصية يهودية كسيغالوفيتش إلى جانب النائب منصور عباس، قالت لا يمكن الإجابة على سؤال كهذا، كل شيء متغير. بالمجمل تقول كل شيء مفتوح، المعارضة هي تتفوق على الائتلاف حاليا ولكن دون حسم، انتبهوا دون حسم.